0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så begynte jeg på en skikkelig dårlig tv-serie.
2: Ok.
1: Den heter Bratz. Jeg tror du uttaler sånn, Bratz. Det er da de folka som har laget Stranger Things, som har laget en ny serie om rare ting, om pensjonister som blir overfalt av monstre.
2: Yes.
1: Men bare si her datt jeg etter to episoder.
2: Så den trenger man ikke å se?
1: Trenger ikke å se. Aftenposten er ikke helt enig. De sier terningkast 5, årets festligste tv-opplevelse. Da får du velge hvem du vil høre på, han fyren i radioen eller Aftenposten. Jeg synes ikke det var noe stas. Men vi har også sett gode tv-serier de siste.
2: Vi har det. Jeg skal komme med en anbefaling, nemlig den store millennial-serien om dagen. Du finner den på Prime. Den heter Off Campus.
3: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention? Deal.
2: Klassisk TV-drama der. Vi skal til hockeyverdenen, så klart, ja da. Fordi hockey er innom dagen. Denne gangen så er det Bellamy, en hockeyspiller på college, som skal spille liksom kjæresten til henne, sånn at hun kan sjekke opp en annen. Henne er musiker. Bellamy, han er selvfølgelig, han er Belfort, heter han vel. Han er hockeyspiller. Og det utvikler seg selvfølgelig romantiske følelser her. Du finner altså den serien på Prime. Jeg må si, jeg så hele serien to ganger, og nå ser alle vennene mine på serien. Så det er skikkelig sånn, det er klassisk TV-romanse med litt sport innimellom, og ekstremt mange kjekke gutter.
1: Hva var den het for noe?
2: Off Campus.
1: Off Campus, ok. Jeg må bare skryte av Kastanjemannen, altså.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg synes den er så utrolig bra. Beste danske siden Broen, og min favorittsaga Norén, den svensk-danske. Her er det altså en morder som leker en sånn form for gjemsel med politiet. Og det skummeleste er jo at han stalker de også, sender video av at jeg følger med på hvor du er. Og så gjør han det mens han kommer med denne telleremsen, et tellerim, sånn, du vet når du teller ned, når du skal leke gjemsel, det er morderens språk i filmen.
2: Absolutt.
4: Telleremsen. Telle til en. Telle til to.
5: Telle til tre og fire og fem. Et blir til regn og hønnen blir fem.
1: Nå kommer jeg og tar deg.
2: Ja, ja, ja, det er det han skriver hver gang han tar, rett før han tar det, så er det sånn, fant deg. Det er ordentlig.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Folk sjokkert over hva som skjedde på den røde løperen I Los Angeles her tidligere denne uka.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var da en ny Netflix-film, den heter Office Romance, blant annet med Jennifer Lopez, en av de ledende rollene, og Jackie Sandler. Som kona til Adam Sandler. Hun har også en stor rolle I denne filmen.
2: Ja, ja, ja.
1: Og Adam Sandler skal da på premierefest med kona si for å se filmen til kona. Dukker opp dette parret på den røde løperen. Og han begynner jo å bli en gammel eller en voksen mann, Adam Sandler. Han fyller 60 år neste år.
2: Ja.
1: Kona kommer I en lekker sort kjole. Han kommer I joggebukse og hettegenser.
2: Vi overrasket? Jeg har aldri sett Adam Sandler I noe annet enn joggebukse og hettegenser. Han har jo gått med dette her på alle røde løpere de siste, altså, jeg tipper 20 årene.
1: Han får massiv kritikk nå. Kan nå du ikke pynte deg hvis du skal på din egen show, din egen greie, så ha på deg hva du vil, men du på konas arrangement, så litt av hensyn til henne kunne du kanskje tatt på deg noe annet.
2: Det derfor han får kritikk? Fordi han har jo alltid gått sånn. Det derfor han får kritikk?
1: Det
2: fordi
1: han
2: får
1: kritikk.
2: Det på konas arrangement?
1: Ja, og at, han med, at noen også mener, det jo kommentarfeltet som, som diskuterer og frem og tilbake her, og noen mener jo også at han en voksen mann, og at det stilen hans, og at han selvfølgelig må få ta på seg det han vil som han føler seg hjemme I.
2: Ingens stil å gå I joggebukse og hettegenser når du dritrik. Adam Sandler har jo mange millioner på konto. Han kjempekjent Hollywood-stjerne. Det at han går sånn kledd, jeg synes det helt patetisk.
1: Ikke det deilig, ja? Jeg tenker at det deilig.
2: Nei.
1: Jeg tenker det deilig. Når jeg skal ut, så tenker jeg sånn, hva har jeg lyst til å ha på meg I dag? Hva føler jeg meg komfortabel I? Dette tar jeg på meg.
2: Kjetil, du meldte I dag morges på radioen at det ikke var innenfor å gå med shorts på jobb, for det var for lite jobbvennlig. Og så sitter du nå sånn, ja, men kan man ikke gå med joggedress på premierefest I LA? Nei, det der som å kaste stein I glasshus.
1: Bare vi er ferdige med den snart, men jeg må bare gi kudos til kona hans som sier at hvis han komfortabel sånn, la han være, la han gå I det han vil.
2: Men hun bryr seg ikke. Tenk, hva tror du han går med hjemme da, når han går så støkt kledd ut?
1: Kanskje han går med shorts? Kanskje han helt gæren?

0: Ellen og Kjetil.
1: Vi skal til Møre og Romsdal og et sted som heter Fosnavåg, for der finner vi dagens deltaker i Godmorgen-duellen. Hun heter Hanne Garnes. Hei og god morgen, Hanne.
2: God morgen.
3: I dag, Hanne, så har jeg kommet med en uttalelse som jeg tror jeg står innenfor, men du skal forslå bekrefte eller avkrefte dette. At alle kvinner på jobb har en do nummer to do.
2: En do nummer to?
3: Ja, når du skal nummer to på do, så har du en fast toalett på jobben som du liksom har valgt deg ut, som er sånn, det er toalettet, der er det innenfor å gjøre det.
2: Ja, eller så må du bare vente til du kommer hjem.
3: Ja.
1: Det er taktikken din, Hanne.
2: Ja.
1: Du har mer kontroll på kroppen din enn det Ellen har.
2: Ja.
3: Ja, men du vet, noen ganger så blir det krise, må du gjøre ditt fornødende på jobb, og da har jeg liksom valgt meg et toalett som er sånn ut på gangen, der hvor ingen andre går på en måte. Kjenner du deg igjen i det, at det er sånn kvinnegreie?
2: Jeg kjenner igjen den, absolutt. Problemet er liksom at helsevesenet byr ikke nødvendigvis på alle mulige fasiliteter, så du må ta det du får.
3: Ja, det er søren meg godt, men det er ikke alle steder man finner toaletter i alle mulige etasjer.
2: Nei, det er ikke det.
3: Nei.
1: Det som er fint med det greiene her som vi har snakket om i dag, er jo at Ellen har markert litt revir også. Men nå er det jo ingen andre som vil bruke dette toalettet ut på gangen her.
2: Er det kjempesmart?
1: Vi skal drive med helt andre ting i dag. Vi skal ha Godmorgen-duell.
2: Mm-hmm.
1: Det er jo da en konkurranse hvor du konkurrerer mot en av oss i studio i en kategorilek. Og før du velger motstanderen din, så skal produsenten vår Niklas komme med et lite hint til kategorien vi skal ha i dag.
4: Mat.
1: Det handler om mat.
2: Ok.
1: Hvem vil du da konkurrere mot, Hanne, mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, men da blir det kvinnekamp.
3: Ja,
1: ok. Hanne mot Ellen, følg med.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I London så skjedde det noe med meg som jeg har glemt å fortelle.
2: Du har jo vært i London for å feire at Arsenal ble seriemestere.
1: Absolutt. I helgen så har de sjansen til å vinne Champions League også, men det ikke Arsenal det skal handle om nå. Det skal handle om dritt som ligger på bakken. Jeg så under skoen min nå, så jeg sånn merke under skoen min, og da kom jeg på... Det har jeg glemt å fortelle om, fordi jeg var jo i London i helgen, skulle spise frokost, og det jeg skal liksom, jeg går ute på asfalten, plutselig så står altså foten min helt fast i bakken.
2: Nei.
1: Og jeg klarer ikke å løfte foten, og jeg drar og drar og drar, og den står helt bånd fast
2: Hvis
1: i bakken.
2: Hvis du skal fortelle det jeg tror du skal fortelle nå, så er det fryktelig ekkelt.
1: Og den, altså, jeg er sånn, her sitter den fast under, fordi jeg var liksom, jeg skulle gå rundt et bord, så jeg var sånn, sitt. Er jeg fast med buksa i dette bordbeinet, eller hva er det som jeg er festet i? Og så bruker jeg all min makt, drar opp foten, dang! Og da er det den største tyggisen jeg har sett som noensinne. Altså, den er, det må være 10 tyggiser som er tygget, lagt ned en klump på bakken. Den er så stor, den klumpen, at jeg hang fast så hardt at jeg liksom, jeg klarte ikke å dra opp foten min.
2: Men hvem tenker du kan ha tygd på denne tyggisen, og så spyttet den på gata?
1: Altså, det er det som er det rareste. Er det noen som har tygd masse tyggis, og så har de slengt tyggis, har de sittet her og spist hver dag, og så har de slengt tyggisen på akkurat samme sted hver dag.
2: Eller noen som er veldig stor i kjeften.
1: Det jo, ja, det kan være det. Og den var, altså, det er den største tyggisklumpen jeg har sett på en måte. Den var like stor som en liten tennisball. Ok da, en liten golfball. Unnskyld, tennisball var litt å ta. En golfball. Men uansett, det var 30 grader, den hadde sikkert smeltet sånn ordentlig godt. Men det har aldri skjedd meg før, altså. At jeg har stått fast i en tyggis på bakken og ikke fått med meg foten. Det var en rar opplevelse.
2: Livet er fullt av rare opplevelser.
1: Hva for noen ekle greier trodde du at det skulle være?
2: Jeg trodde
1: det var bæsj?
2: Ja, jeg trodde det var bæsj.
1: Ja, men du henger jo ikke fast i bæsj.
2: Nei, men det kan jo hende. Du selte så ofte som, og dette har aldri skjedd meg før. Det har ikke skjedd noen i verden. Det kan jo hende at du har...
1: Jeg ville tenkt at det, sement kunne du gått for på en måte. Det hadde trukket jo den der tørka sement eller noe.
2: Ja, men det er ikke så ekkelt.
1: Nei.
2: Så nei, jeg visste ikke, men det var en fin historie.
1: Ja, bra. Vær så god.
2: Takk.
1: Jeg tenker vi avslutter i dag, eller?
2: Vi avslutter er tilbake i morgen tidlig i radioen din, hvis vi ikke blir hengende fast i et eller annet på veien. Høres da fra klokka 6, og da er det fredag.
1: Herre min hatt, god torsdag.
2: Ha det bra.

Jeg håper at du har det riktig så bra, men om du har det litt mer sånn midt på tre. Eller verre enn det, så har jeg altså botemiddel her for en dobbelt Zac Top. Det hjelper mot alt!

Er du, eller har du, eller kanskje begge deler, bonuspappa eller bonusmamma? Det er jo også pappa, eller mamma. Jeg er jo bonuspappa, og pappa, dobbeltpappa. Skjønner? Skjønner du hvor jeg vil med dette? Og da synes jeg veldig godt om at her kommer en kanon ved navn Brad Paisley med en nydelig vakker hyllest til sin bonuspappa, som heter He Didn't Have To Be.

0: Jeg er bare meg. Jeg er bare en fyr. Men en ting skal jeg ha, og det er at jeg er skapt for deg. Jake Owen er her med Made for You.
1: Jeg hører på P10 fordi jeg elsker countrymusikk. For det andre så slipper jeg å få fartsbot når jeg hører på countrymusikk. Det er avslappende å høre på VM.